ترقی گیا دین اسلام وچوں شمع ویکھ کے شام قضا ہوئی بھل گئی نماز دھیان وچوں شوق شراب دھیان چڑھی مستی میں تے کلمہ آکھاں کے ہی زبان وچوں محمد بوٹا ویکھ کے یار دی صورت سب صورت وسر گیا قرآن وچوں چھوڑی بات تسٹ تسبیح نو بتاؤ میرے کفر وچ لگ جاوئی سٹ تسبیح نو متا عمر کفر وچ لگ جاوئی سو مڑکے نو کیوں فیرے دئی متا او مڑکا گس جاوئی

مرین کے پردے سویا تنجی کان گل کر خبر سب مڑایا سون میں پکھی تو جا پر او بھومی متھوں گھر دے

0: سلام اے اماری سپری اک ملوئی ماتام
1: کانگل پاڑی کان اتوئی کین عجیب کھے ظاہر سان زبان اے توڑ بہتے تان کی اولوئی

0: جگ خلقو خدا وند جن جے کرے بیڑو ترن دو محشر میں تن جے کرے ہن غلام نبی محسر جو اوٹھی ترس سجائے وگونی گر جو پانچ ننڈڑے دے علی اصغر جو اوٹھی ترس سجائے اوٹھی ترس سجائے وگونی گر جو پانچ ننڈڑے دے علی اصغر جو اوٹھی ترس سجائے
1: जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

شہادت جی نسوروئی ناز سختی شہادت جی نسوروئی ناز رند پروڑی نراز قضیے کربلا